استمنى داني هاي نغمتا هنا كوي كوي جي دد نورس نوي نوت ان دد دد كوشا بجرن ونين جي دد مدغوت شبش ستا ماي غودا ست ويشتا دد سيزان مين بو يشتا دد اندو سندبنا جرد جرد مهما بي Ich würde da bummen, als ein Mann ist, dann gehauen, wo zwei in dem Damm, wo ich nach dem Dock, wo ich dann raus bummen. Die Farbe. Da bin ich noch nur in der. Ich hätte die Schuhe schon, und da höre ich da noch. Da bin ich da, wo ich noch. Warum ich denn heute, ich habe mich nicht, ich habe die Rohr, die Hohen, die Hohen, Playlist. Wo ich jetzt sehr gerne, ich habe mich oben. Playlist na gabi cho. Mwe patan na mando e ide dal tan na wale je mbanyang mina playlist. Playlist. Taka cha doa.